0: Nemojte se dvoumiti. Odaberite nas. marketing@rtvz.ba. Vaša Radio Zenica.
1: Patri.

Slušam samo najbolju muziku. A ovo je moja omiljena radio stanica. Radio Zenica.

kad poželim da uđeš mi u glavu, malo da upoznaš moju drugu stranu. Kažeš da sam dobra, da sam to tvoja su, kažeš dobra sam u

0: Marketing. Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5,40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3,50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.

0: Tačno je 7 sati.
1: Ja se zovem Alen Islamović, a vi slušate program Radio Zence. Od srca veliki pozdrav dragim građanima i građankama Zence.
2: Vežite se, krećemo u još jedno ludo jutro uz najbolju muziku. Vi slušate Radio Taksi. Palimo motore i ubacujemo u petu brzinu. S vama smo sve do cilja na frekvenciji Radio Taksija 106,6 FM Radio Zenica. Dobro jutro, rano ranioci. Vaša omiljena vožnja kroz novi dan počinje upravo sada.

0: Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Gdje god putovali ovog jutra, putujte s nama. Radio Taksi, Radio Zenica.

0: Pinić, kapsula za suđe 26/1, 7.49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini. Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
1: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
2: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

volite slušati samo hitove. Radio Zenica je baš takva. 106,6 MHz. Ostanite uz nas.

nemojte se dvoumiti. Odaberite nas. marketing@rtvz.ba. Vaša Radio Zenica.

objektivnost, pouzdanost, nezavisnost, sa najboljim muzičkim izborom. U svakom trenutku spremni. Radio Zenica.

Blic, snimljeni ste. Prekoračili ste dozvoljenu dozu lošeg raspoloženja. Za kaznu morat ćete odvrnuti ovaj hit do daske i otpjevati refren tako da vas i komšije u zgradi pored čuju. Krećemo. 3, 2, 1...

Ja sam tog dana obavljao najnormalnije funkcije, jutarnje, zaljevao sam pesticidima polje iznad Bukovice. Kad se iznenada na lijevoj strani sam u vidokrugu primijetio neki objekat nepoznat koji je bio blještav. U stvari mijenio je boju, u stvari bio je žut, zelenkaste boje, povremeno. Ja sam iznenada začudio sam se jer sam primijetio da je avion jednostavno stoji na mjestu i da se Elisa pritom ne okreće. A ja sam znao da se avion mora kretat jer sam ga upalio i sve. Međutim, motor je mirovao, sve je stajalo, taj objekat je proletio par puta pred mene. Pogledao sam dole, pesticidi su nisu padali po njivi, nego su na moje opšte iznenađenje stajali u zraku. Onda sam, nisam gubio pribranost, jednog momenta pokušao sam da pokrenem avion, nije polazio rukom. Kad mi taj objekat izgubio nepoznati blješteći zeleni, u stvari crveni je bio, taj zelenkasti objekat, kad se izgubio iz vidokruga, avion je sam krenuo naprijed i ja sam imao apsolutnu kontrolu, nemojte me više, stvarno.

0: Marketing Minute.
1: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe. Bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba, Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas, za čisti mirisan dom.
2: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
3: Vi slušate program Radija Zenica.

Imam dar da ne razumem sve što treba da ne umem. Prokleti amater što bi sve da zna. I od svega samo greh, na tvoje ime lažan smeh. Okačim na zid što pravo lice sakrivam.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba Bihramk, stanje na cestama.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija saobraćaja, posebno je frekventno u većim gradskim centrima. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koriste sigurnosni pojas. Povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Na autocesti A1 na više dionice izvode se radovi. Radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever-Podlogovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, a na mjestima radova saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima Gabela Polje, Deleuša i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazima Izačić i Velika Kladuša kolone putničkih vozila su na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u međuprostoru, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Ja sam Bruno Langer iz grupe Atomsko sklonište i slušajte uvijek program Radio Zenica.

0: Marketing Minute.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsula za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 km. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
3: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 gram 5,40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama, 3,50, sladoled Cardo 750/825 ml, 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
1: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba Bihramk. Stanje na cestama.
5: Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija saobraćaja, posebno je frekventno u većim gradskim centrima. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koriste sigurnosni pojas. Povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Na autocesti A1 na više dionice izvode se radovi. Radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever-Podlogovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, a na mjestima radova saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima Gabela Polje, Deleuša i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazima Izačić i Velika Kladuša kolone putničkih vozila su na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u međuprostoru, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija saobraćaja, posebno je frekventna u većim gradskim centrima. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koriste sigurnosni pojas. Povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Na autocesti A1 na više dionice izvode se radovi. Radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever-Podlogovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, a na mjestima radova saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima Gabela Polje, Deleuša i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazima Izačić i Velika Kladuša kolone putničkih vozila su na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u međuprostoru, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović. Hey,

0: Radio Zenica 106,6 i 103 MHz.
1: Očekujemo uključenje u program televizije Zenica.
2: Na naše nerve i mišiće, te da osigura dovoljno energije i kvalitetan san. Mislite da tražim previše? Srećom, pronašla sam sve u jednom. Magic Magnesium Glicinat. Magnezijum koji nudi više. Naši farmaceuti su tu, ne samo da vam prezentuju proizvod, nego da pronađu rješenje koje zaista i djeluje.

Ulaganje u marketing nije bacanje para, već mudra poslovna odluka. Marketing@etvz.ba.

Ne verujem u sreću, ni u čuda, ni u nameru da budem bolja. Ja moram biti najbolja. Moje gladno srce i moj posesivni um se ne zaustavljaju lako. Ko mi je standard i konkurencija? Ogledalo. Učitelji kamen spoticanja, oštrica i zavoj za rane. Svemu dugujem, a nikome nisam dužna. Posesivno se gledamo, ti i ja. Ako sam i poklekla, pala, ti si me podigla na noge. Sad gledaj kako u tvoje ime osvajam džunglu.

Televizija Zenica, Radio Zenica i web portal zenicainfo.ba. Pravovremeno, tačno, objektivno i istinito. Tu smo zbog vas.

Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: Volite radio?
1: Yes, sir.
0: Volite muziku?
1: Yes, sir.
0: Ovo je vaš pravi izbor. Vaša jedina i omiljena radio stanica, Radio Zenica.